0: Este fin de semana celebramos esa xornada especial dos laicos, a xornada de apostolado seglar, o pobo de Deus que se encontre o Día da Acción Católica con motivo da solemnidade de Pentecostés. Temos con nós a Alfredo Losada, que é o delegado diocesano de Laicado. Boa tarde, Alfredo.
1: Hola, boa tarde, Andrés.
0: Que nos ofrecedes para mañá en sábado?
1: Pois unha celebración festiva e ao mesmo tempo formativa, que tamén é importante que nos formemos. Vai haber desde as 11 da mañá, haberá un momento de oración, e unha ponencia do delegado de Migracións de Diocese de Tui Vigo, un migrante que agora tamén é delegado de Migracións, que nos fala un pouco no contexto da presencia pública dos fieis cristiáns. Haberá un traballo por grupos, unha comida compartida, e pola tarde haberá unha mesa de experiencias en torno a varias experiencias precisamente de acompañamento a persoas maiores, persoas migrantes, persoas privadas de liberdade. Ademais estará un cantautor, xa que en Rodríguez Pomares, conosco, sobre as 6:15 haberá un xesto público, pois que tamén falamos de presencia na vida pública, pois tamén faremos un xesto público tamén hacia fora. E a 7 da tarde, será a solemnidade de Pentecostés, a vixilia, celebrarse unha Eucaristía, está presidida polo noso bispo, don Francisco.
0: Día de Acción Católica de Apostolado de Seglar, nesta xornada tamén, a mensaxe dos bispos explican o contexto no que se celebra a jornada, xa Estela, pois dese Congreso de Laicos, Pobo de Deus en Saída, o pobo de Deus que sale ao encontro, lema deste ano. Contanos por onde orientades, por onde o levades.
1: Pois